0: Parasite metamorfoseo cosumento ag evangelio
1: in marus in gibis nihil celebranus hoc sanctini
0: iria flugis onic tu catamasteum

Jesus be Christus, es monimo ue me fiorum ore pec noin in te quirini o in soften pec leus ut immun unainon. Sunt Kyrie eleison, Kyrie eflogi sonem in esmoer.